E kaabo pada lati eka polowo oja. Ba se ma gbo manager lojo mejo re ai ni gbo manager Olorun obo ni jo sele si wa ba nge oke. Number te wa fi pe mi wole 08162519991 abi 09034364982 on lowo ile agbara se eyin le gba ki le ma se ngba ti yawo yin so pe ohun ma ma gbe obirin wa sile lori bed yin keyin de ma ni owo ha e ba n gbe oke nbe